12 över 5 är klockan. Det är Sabrina Carpenter och var färdig med sin You Know. Och för det hört vi Alan Walker och Isaac som sang Sorry. Idag har vår sångstjärne nummer 1 börsdag. Ja, jag tror nog jag kan bruka den betegnelsen på damen. Du får checka om du är enig strax.

Är det här och hur heter egentligen Rakel Vilmones Haug la mig gå fick du här och kanske du känner igen namnet också. Vi var med I The Voice för någon år sedan och hvis du vill bli bättre känd så kan du faktiskt söka på Rakel la mig gå I appen NRK Radio. Då får du upp en kvällsöppen sändning där vi pratar lite med Rakel om låta och om hur själv. Hoppas du har en fin fin onsdag. Nu ska vi till en damme som är nästan 60 år gammal än Rakel. Vi fortsätter på att Rakel också får lang tid I rampelyset. Nå skal vi til Bette Midler. Her Beast of Burden.

Det här var The Lovin' Spoonful och Daydream I NRK P1. Och jag tänker att nu är det på tide att vi tar och avslutar den här runden med namn på dingsa. Så vi ska dra en vinnare av dagens sommarpakke då om lite. Och om du inte har sänt in ännu eller har glömt att sända namn och adress så är det på tide att göra det akkurat nu. Du har inte sån jättegod tid på det så hoppas du har varit med på leken I dag. Vi drar en vinnare efter Delara och låta skälen.

heter Gud. Och vid Vippetangen är de to blitt dus. Vid Egertorvet står ett par och snacken också stille. Den gröna folkvagna har de sett. Så må de bägge flytta sig för sista sinsen tricken. Och Freja ure blinker kvart på ett.